0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Trečiadienį Leonas XIV susitiko su piligrimais, atvykusiais į kas savaitinę bendrąją audienciją. Popiežius tęsė katechezę apie Vatikano antrojo susirinkimo konstituciją Gaudium et Spes. Likusią mūsų laidos dalį skiriame penktadienį prasidėsiančiai popiežiaus kelionėje į Prancūziją. Per ją numatytų susitikimų su kultūros žmonėmis kontekstui.
1: Per rugsėjo 23-osios bendrąją audienciją Leonas XIV skaitė dar vieną katechezę apie pastoracinę Vatikano antrojo susirinkimo konstituciją. Apie bažnyčią šiuolaikinėme pasaulyje Gaudium et Spes. Jos trečiąjį skyrių, kuriame kalbama apie žmogaus veiklą visatoje ir pasaulyje.
2: La domanda di fondo è questa. Qual è il valore dell'attività umana nel mondo e quindi del progresso tecnico, sociale, scientifico?
1: Pagrindinis klausimas toks. Kokia žmogaus veiklos pasaulyje technologinės, socialinės ir mokslinės pažangos vertė? Klausia Leonas. Pagal Dievo atvaizdą ir panašumą sukurtas žmogus siekia pažangos, pažymėjo popiežius primindamas, kad vos keliurius metus po Vatikano antrojo susirinkimo žmogus išsilaipino mėnulyje. Naudodamasis laisvę ir protų, žmogus plečia savo žinias, taip remdamas visos visuomenės pažangą, kaip liudija karta iš kartos gerėjančios gyvenimo sąlygos. Daugeliu gerybių, kurių kitados žmogus tikėjusi iš aukštesniųjų, jeigu šiandien jis apsirūpina savo paties sumanumu ir jėgomis, konstatuojama Gaudium et Spes. Dėl to, pastebi popiežius Leonas, kai kurie mąstytojai, technikos ir mokslo pažanga pateikė kaip kažką, kas silpnina ryšį su Dievu, daro jį rodos nereikalingą ar net krikščioniškojo tikėjimo priešą. Toks požiūris lėmė, palyginti su ankstesnėmis epochomis, šiuolaikinio žmogaus pasaulėžiūros pokytį. Šis iš ankstinis nusistatymas ypač įsitvirtino tam tikroje vakarų kultūros dalyje, kuri prarado ryšį su krikščioniškojų apreiškimo. Po krikščioniškosiuose humanistinėse samprotose žmogus ir Dievas klaidingai pateikiami kaip varžovai. Norėdamas įtvirtinti savo žinias, laisvę ir pažangą, žmogus esą turys išsilaisvinti nuo Dievo.
2: Alla fine però, negando la relazione con Dio, si perde anche la possibilità di affermare il valore trascendente della...
1: Bet neigdamas ryšio su Dievu, žmogus galiausiai praranda ir galimybę teikti, jog žmogaus asmuo turi transcendentinę vertę. Tai yra ateistinio humanizmo drama, kurią gerai aprašė svarbus Vatikano antrojo susirinkimo teologas Henri de Lubakas. Susirinkimas norėjo pateikti aiškų atsakymą. Vienas dalykas tikintiesiems yra tikras. Asmeninis ir bendruomeninis žmogaus veikimas, milžiniškas žmonių užsimojimas amžių buvėje gerinti savo gyvenimo būklę, pat savaime atitinka Dievo planą. Krikščionis anaip tol nemano, jog darbai, kurios žmonės nuveikia savo sugebėjimais ir jėgomis, prieštarauja Dievo galybei. Ir kad protaujantis kūrinys yra Dievo varžovas. Priešingai, jie yra įsitikinę, jog žmonijos laimėjimai yra Dievo didybės ženklas ir jo slepiningo plano vaisius. Susirinkimas anot popiežiaus iš esmės tvirtina, kad Dievas vyro ir moters rankoms patikėjo kūrinyje, kuri dar nėra atbaigta, dar vystosi, kad jie savo išmintingą veiklą ją atbaigtų. Svarbu pabrėžti, kad per įsikūnijimo slėpinį Dievas sutikusi žmonija, jos darbai, jos pažanga, sukurtųjų tikrovė autonomija, nėra absorbuota ar panaikinta. Priešingai, ji lieka laisva ir galinti priimti sprendimus dar daugiau. Kristuje ji randa didžiausią tiesą ir laisvę. Pati Eucharistija, duona ir vynas yra žmonių darbo vaisius, kuris dedamas ant altoriaus, kad virstų Kristaus kūnu ir krauju. Šioje perspektyvoje išryškėja svarbi tiesa.
2: Per incontrare Dio, l'essere umano non deve abbandonare le occupazioni terrene.
1: Kad sutiktų Dievą, žmogus neturi atsisakyti žemiškų darbų, bet gali gyventi pagal savo pašaukimą, gerai atlikdamas kasdienį darbą ir jį pašventindamas. Krikščionis, kaip ir visi kiti, dalyvauja žmonių miesto statybose, siekdami visų dalykų tikslo ir susitikimo su Dievu, bei primindami šį galutinį tikslą tiems, su kuriais jie dalyjasi pažangos, mokslo ir gyvenimo nuotykiu. Žinoma, žemiškąją pažangą reikia skirti nuo Kristaus karalystės augimo, bet, kaip pabrėžia susirinkimas, kiek žemiškoji pažanga gali prisidėti prie geresnio žmonių visuomenės sutvarkymo, tiek ji didžiai svarbi Dievo karalystėje. Visus gerus gamtos ir mūsų darbo vaisius, kurios viešpatės dvasios vedami ir jo lėpiami būsime paskleidę žemėje, paskui vėl atrasime apvalytus ir be jokios dėmės, nušvestus ir perkeistus, pabrėžiama konstitucijoje. Galiausiai atsiminkime, jog tam, kad technikos ir mokslo pažanga taptų autentiška žmogaus pažanga, viso žmogaus ir visų žmonių, ji turi būti įkvėpta meilės nuostatos ir jos kreipiama. Tik tada ji visada galės ginti žmogaus rūmą ir gerinti visų ypač labiausiai stokojančiųjų gyvenimo sąlygas, pridūrė popiežius Leonas.
2: Cari fratelli e sorelle, il Concilio Vaticano II ci invita a condividere il pane del sapere e del saper fare.
1: Mili broliai ir seseris, Vatikano antrasis susirinkimas ragina mus dalytis žinių ir įgūdžių duona, kad kiekvienas žmogus ir kiekviena tauta galėtų išvystyti savo potencialą ir kad kartu su Dievo pagalba galėtume kurti geresnę ateitį. Baigdamas trečiadienio katechezę, sakė Leonas XIV.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Penktadienį rugsėjo 25-ąją pradėjęs savo kelionę į Prancūziją, jau pirmąją vizito dieną, penktadienio popietę, popiežius Leonas XIV apsilankys Paryžiuje įsikūrusioje Jungtinių tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijoje – UNESCO. Leonas XIV bus antrasis popiežius, apsilankysiantis šios organizacijos būstinėje. Pirmasis buvo Jonas Paulius II, 1980 metais. UNESCO buvo įsteigta 1945 metų lapkričio 16 dieną. Jos įkūrimą paskatino suvokimas, kad vien politinių ir ekonominių susitarimų nepakanka ilgalaikiai taikiai sukurti ir kad jie turi būti grindžiama švietimu, mokslu, kultūra bei tautų bendradarbiavimu, siekiant užtikrinti visuotinę pagarbą teisingumui, žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, kurias Jungtinių tautų chartija pripažįsta visoms tautoms. Šiuo metu UNESCO priklauso 194 valstybės narės. Veiklos prioritetai – biologinės įvairovės apsauga, atsakas į dirbtinio intelekto keliamus iššūkius, švietimo kokybės gerinimas, kultūros paveldo išsaugojimas ir patikimos informacijos prieinamumo užtikrinimas. Ypač svarbi veiklos rytis yra viso pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsauga, išsaugojimas ir perdavimas ateities kartoms. Kaip sakyta, pirmasis popiežius lankęsis UNESCO buvo Jonas Paulius II. Jis apsilankė organizacijos rūmos ir pasakė kalbą per pirmąjį savo vizitą Prancūzijoje 1980 metų birželio 2 dieną. Nors praėjo jau 46 metai nuo šios UNESCO būstinėje sakytos Jono Pauliaus II kalbos, joje pateiktas pasaulio problemų apibrėžimas skamba stebėtinai aktualiai. Geopolitinės priežastys, pasaulinio masto ekonominės problemos, baisūs nesusipratimai, įžeistas nacionalinis išdidumas, mūsų laikmečio materializmas ir moralinių vertybių nuosmukis atvedė mūsų pasaulį į nestabilią padėtį. Tąkart kalbėjo Jonas Paulius II. Pagrindinė popiežiaus sakytos kalbos mintis – kultūra egzistuoja dėl žmogaus ir per žmogų. Žmogus nėra vien ekonominių, politinių ar gamybinių santykių rezultatas. Jis pats kuria kultūrą ir per ją išreiškia savo žmogiškumą. Kultūra yra ne priedas prie žmogaus gyvenimo, bet vienas esminių jo egzistavimo būdų. Jonas Paulius II ypač akcentavo priešpriešą tarp veiksmažodžiais būti ir turėti nusakomų nuostatų. Kultūra yra tai, per ką žmogus tampa labiau žmogumi, kalbėjo Jonas Paulius II UNESCO būstinėje prieš 46 metus. Būtent čia glūdi esminio skirtumo tarp to, kas yra žmogus, ir to, ką jis turi, tarp buvimo ir turėjimo pagrindas. Kultūra visuomet yra esmingai susijusi su tuo, kas žmogus yra, o jo santykis su tuo, ką jis turi, yra tik antrinis. Visa tai, ką žmogus turi, kultūrai yra svarbu ir tampa kultūrą kuriančių veiksnių tik tiek, kiek žmogus, tarpininkaujant jo turėjimui, sykiu gali pilnatviškiau būti žmogumi visais savo egzistencijos matmenimis, visu tuo, kas apibūdina jo žmogiškumą. Dėl to, pasak Jono Pauliaus II, materialinės gėrybės, technologijos ir ekonominė pažanga yra vertingos tiek, kiek jos padeda žmogui geriau realizuoti savo žmogiškumą. Tai savo ruoštu reiškia, kad svarbiausia kultūros užduotis yra žmogaus ugdymas. Tikrasis ugdymas turi padėti žmogui daugiau ir labiau būti. Tai yra tapti brandesniam, atsakingesniam, gebančiam gyventi ne tik su kitais, bet ir dėl kitų. Vien institucijų, mokymo priemonių ar materialinių išteklių nepakanka. Lemiamą reikšmę turi ugdytojo asmenybė, moralinis autoritetas ir jo gyvenimo atitikimas skelbiamiems principams. Jonas Paulius II ypač pabrėžė šeimos ugdomą į vaidmenį. Būtent joje prasideda žmogaus moralinis, socialinis ir kultūrinis ugdymas. Todėl valstybės, švietimo sistemos ir teisinė santvarka turi pripažinti tėvų atsakomybę bei autoritetą, ugdant vaikus. Popiežius taip pat perspėjo, kad švietimas neturi būti suvokiamas tik kaip žinių ir profesinių gebėjimų perdavimas. Jis taip pat neturi skatinti siekti tik materialinės sėkmės. Toks požiūris keltų pavojų paversti žmogų politinių, ideologinių, ekonominių ar žiniasklaidos manipuliacijų objektu. Šioje perspektyvoje Jonas Paulius II taip pat kalbėjo apie individo ir nacionalinės bendruomenės tautos santykį. Kalba, istorija, atmintis ir kultūra leidžia tautai išlaikyti tapatybę net tada, kai ji praranda politinę nepriklausomybę. Popiežius ragino UNESCO ginti kiekvienos tautos teisę į savo kultūrą ir tapatybę nuo totalitarizmo, imperializmo, hegemonijos bei politinių ir ekonominių interesų. Popiežiaus kalboje buvo užsiminta ir apie tais laikais jau aktualią manipuliacijos informaciją grėsmę, nors tuo metu pavojų kėlė ne algoritmai, bet politiniai režimai. Masinės komunikacijos priemonės neturi būti nei politinės valdžios, nei finansinių interesų dominavimo įrankis, pabrėžė Jonas Paulius II. Jos turi gerbti žmogaus orumą, šeimos atsakomybę, tautos istoriją bei kultūrą ir vadovautis ne sensacija ar momentinė sėkme, o etika bei visuomenės gerovė. Dalį 1980 metais sakyto savo kalbos popiežiaus skyrė žmogaus atsakomybei susijusiai su mokslo pažanga ir technologijų plėtra. Mokslinis pažinimas ir mokslininkų darbas turi tarnauti tiesai. Jie negali būti paversti politinių, karinių ar ideologinių tikslų siekimo priemonę, todėl technologinės galimybės turi būti vertinamos pagal tai, ar jos tarnauja žmogaus orumui ir žmonijos gerovei. Jonas Paulius II ragino sutelkti žmonių sąžinės ir pripažinti etikos pirmenybę prieš techniką, žmogaus asmens prieš daiktus ir dvasios prieš materiją. Nuo to priklausė.

0: Čios ir netikinčiųjų menininkų jungia kardinolo Žano Mari Liustižė, Paryžiaus arkivyskupo nuo 1981 iki 2005 metų vardas. Kolegija kardinolas skatino skelbti Dievo žodį, niekada nepamirštant savo laikmečio vyrų ir moterų klausimų. Tai skleidėsi per meninę kūrybą, įskaitant šio laikinį meną, susitikimus ir diskusijas, kuriuose krikščioniškoji išmintis nagrinėja svarbiausias dabarties problemas, taip pat per tarp religinį dialogą ir per tyrimų centro veiklą. Centre pasižyminčiame aukštais moksliniais ir kultūriniais pasiekimais bendradarbiauja teologai, kunigai ir pasauliečiai krikščionis, tačiau maždaug 70-80 procentų tyrėjų nėra krikščionis, musulmonai, žydai, agnostikai ir net ateistai. Kalbėdamas apie popiežiaus atvykimą, kunigas Deželi sako tvirtai tikintis popiežių laisvę. Benedikto XVI emancipacija, kai krikščioniškoji išmintis, buvo įtraukta į dialogą su pasaulio klausimais ir Pranciškaus drąsa. Drąsą jis taip pat išvelgė Leono širdyje, kuriam būdingas intelektas branginantis logosą ir dėmesys tiksliam ir atviram žodynui bei kalbai, gebantiems spręsti tokius klausimus kaip taika ir kultūra. Kunigas prisimena šventąjį Paulių VI, kuris 1975 metais rugpjūčio 28 dieną, kreipdamasis į tuometinį UNESCO generalinį direktorių, kalbėjo apie raštingumo svarbą kaip esminę sąlygą bet kokiam autentiškam žmogaus vystymuisi ir kiekvienam ekonominiam bei socialiniam procesui. Kunigas Deželi priduria, viena giliausių įžvalgų esančių UNESCO steigimo tekstuose yra ši: karai prasideda žmonių protuose, bet būtent žmonių protuose turi kilti ir taikos gynimas. Paryžiaus Bernardinų kolegijoje popiežius Benediktas XVI pasakė kalbą Prancūzijos kultūros pasauliui apie krikščioniškas Europos šaknis ir apie Dievo paieškas, pažymėdamas, kad vien pozitivistinė kultūra, kuri Dievo klausimą perkelia į subjektyvę sritį kaip nemokslišką, būtų proto kapitulacija. Kitas dialogui skirtas projektas įgyvendintas 1990 metais kardinolo Liustižė iniciatyva Šventojo Severino galerija. Jos koordinatorė Martin Sotori pasakoja, kad tai mažiausia parodų erdvė Prancūzijos sostinėje. Galerija remia asociaciją Menas, kultūra ir tikėjimas, susijusi su Paryžiaus vyskupija. Tačiau eksponuojamų darbų atranka patikėta išorės kuratoriams, kurie siekia palaikyti gyvą dialogą tarp bažnyčios ir menininkų, išlaikyti ryšį su liturginiais ciklais, taip pat svetingai priimti balsus iš kitų religijų.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba. Baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencijos ketvirtadienio rytą. Portugalijos prezidentui, Vengrijos premjerui ir Popiežiškosios mokslo akademijos nariams. Penktadienį prasideda Leono 14-ojo apaštališkoji kelionė į Prancūziją. Popiežiaus valstybės sekretoriaus interviu kelionės išvakarėse. Jungtinėse valstijose paskelbtas palaimintojų evangelija per žiniasklaidos priemonės skelbęs vyskupas Fultonas Šeinas. Ketvirtadienį rugsėjo 24-ąją popiežius Leonas 14-asis per dvi atskiras audiencijas priėmė Portugalijos prezidentą Antonio José Martinsa Seguro ir Vengrijos premjerą Peterį Moderą. Po susitikimų su popiežiumi, jie taip pat aplankė valstybės sekretoriatą ir kalbėjosi su Šventojo Sosto sekretoriumi santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupu Paulu Richardu Gallagheriu. Dirbtinio intelekto plėtra, jos žadinamos viltys ir kartu nerima keliantys klausimai – bei klimato kaitos pasekmės. Šias temas svarsto į plenarinę sesiją susirinkę Popiežiškosios mokslo akademijos nariai. Juos ketvirtadienio rytą priėmė popiežius Leonas 14-asis. Popiežiškoji mokslo akademija yra Vatikano mokslinė patariamoji institucija, kurios istorija siekia 17-ojo amžiaus pradžią. Dabartinę formą ji įgyjo 1936 metais, praėjus keleriems metams po Šventojo Sosto ir Italijos santykių normalizavimo. Akademija sudaro 80 narių, įvairių mokslo šakų specialistų, ne tik katalikų, bet ir kitų krikščioniškų konfesijų ir kitų religijų atstovų, taip pat netikinčiųjų. 90 dabartinių ir buvusių akademikų yra Nobelio premijos laureatai.
1: I'm pleased to welcome you on the occasion of this year's plenary session of the Pontifical Academy of Sciences.
0: Šiomis dienomis vykstančios šių metų plenarinės sesijos tema – mokslo ateitis besikeičiančiame pasaulyje. Tai iš tiesų labai aktualus klausimas, sakė popiežius akademikams, nes pastaraisiais metais vis akivaizdžiau matome, kaip sparčiai ir giliai skaitmeninimas, dirbtinis intelektas ir robotika keičia mūsų pasaulį. Nors šių priemonių plėtra kelia tam tikrų klausimų ir abejonių, jos leidžia tikėtis šviesesnės žmonijos ateities. Visų pirma, tikimasi, kad šios priemonės skatins medicinos pažangą, pagerins diagnostiką ir gydymą, sustiprins maisto gamybos ir energetikos sistemas, pagilins mūsų žinias apie mūsų pančią gamtą ir visą visatą, skatins žmonių bendradarbiavimą ir kūrybiškumą. Šioje srityje šiandien vykstantys pokyčiai teikia daug vilčių, tačiau, sakė popiežius, turime matyti ir su jais susijusias rizikas. Pažangūs kibernetiniai sprendimai, o ypač autonominiai ginklai, kuriami ar diegiami be deramų apsaugos priemonių ir žmogaus priežiūros, gali kelti rimtą pavojų. Be to, dirbtinio intelekto sistemoms palaikyti reikia milžiniškų energijos ir vandens išteklių.
1: These possibilities and risks remind us that technological progress is never simply a technical matter.
0: Popiežius sakė, kad jo paminėtos naujos galimybės ir rizikos primena, jog technologinė pažanga niekada neturi būti suprantama vien kaip technikos klausimas. Kiekviena technologija vienaip ar kitaip yra susijusi su tam tikra žmogaus asmens, visuomenės ir ateities, kurią norime kurti samprata. Todėl mokslo ir technologijų pažanga visada turi lydėti ir atitinkamas atsakomybės augimas. Tokios pačios atsakomybės reikia ir susiduriant su klimato kaitos pasekmėmis, tęsė popiežius Leonas. Pasaulyje dažnėja ir intensyvėja karščio bangos, sausros, potviniai, audros, gaisrai ir kitos stichinės nelaimės. Šie sukrėtimai sunkiausiai slegia vargstančiuosius ir mažiausiai išteklių turinčias bendruomenės.
1: Follows that the climate question is not merely an environmental challenge. It is fundamentally a question of justice, human dignity
0: Akivaizdu, kad klimato klausimas yra ne vien aplinkosaugos iššūkis, bet yra teisingumo, žmogaus orumo ir solidarumo klausimas. Turime pereiti nuo reagavimo į ekstremalias situacijas prie prevencijos, nuo pažeidžiamumo prie buvimo pasirengusiais, nuo trumpalaikių priemonių prie išmintingos ir toliaregės vizijos. Tai savo ruoštų rodo, kaip labai reikalingas tarpdisciplininis bendradarbiavimas, sakė popiežius, ir padėkojo už popiežiškosios mokslo akademijos ir popiežiškosios socialinių mokslo akademijos pastarojo meto iniciatyvas, į kurias buvo įtraukti ir kiti partneriai iš daugelio pasaulio kraštų. Džiugina tai, kad šios iniciatyvos suburia ne tik mokslininkus, bet ir jaunimą, valdžios institucijas, pilietinės visuomenės atstovus bei įvairių religinių tradicijų narius. Tokie susitikimai sukuria erdves, kuriuose žiniomis galime dalytis peržengiant sienas, mokytis iš kitų patirties ir ją pritaikyti, o mokslinės žinias paversti praktiniais veiksmais. Popiežius prašė sėkmingai tęsti tokį bendradarbiavimą.
1: I earnestly hope that your reflections during these days will offer valuable guidance for the future of science.
0: Galiausiai popiežius linkėjo, kad ir dabartinė popiežiškosios mokslo akademijos plenarinė sesija suteiktų vertingų gairių mokslo ateičiai. Prašė puoselėti mokslinę kultūrą, kuri būtų ambicinga, bet nuolanki, kruopšti, bet atvira dialogui, novatoriška, bet atsakinga, grindžiama bendradarbiavimu įtraukianti tuos, kuriems gręsia didžiausias pavojus ir kuriems labiausiai reikia pagalbos. Taip, mokslinis bendradarbiavimas padės saugoti žmogaus orumą, puoselės bendrai gėrį ir skatins rūpinimąsi kūrinyje.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
3: Kaip įprasta, popiežiaus kelionės išvakarėse ją Vatican News komentavo kardinolas Pietro Parulinas, popiežiaus valstybės sekretorius ir artimiausias šventojo tėvo bendradarbis. Jis apžvelgė 4 Leono 14 dienų Prancūzijoje programos punktus, kalbėjo apie svarbiausius kelionės siekius ir prasmes. Pristatome kelias jo pastabas. Leono kelionės oficialus šūkis, kad pasaulis turėtų gyvenimą, jam anot kardinolo Parulino perteikia trejopą žinę. Visų pirma, kad žmogaus gyvenimas ir gyvybė yra vertingi, turi būti priimti, mylimi, globojami, nuo prasidėjimo iki natūralios mirties. Dabartinis kontekstas įvairiose šalyse skatina diegti ir teisinti praktikas, o taip pat ir įstatymus, kurie negerbia šios vertybės. Gimstamumo mažėjimo Europoje kontekste kelionė į Prancūziją suteikia galimybę iš naujo atskleisti gyvenimą kaip dovaną, kurią reikia priimti dėkingai ir atsakingai, pastebė kardinolas. Tačiau koks būtų kūno gyvenimas be dvasios? Tęsdamas klausė jis. Gyventi taip pat reiškia gyventi dvasinį gyvenimą. Šiandien Prancūzija yra šalis, kuri išsiskiria dideliu skaičiumi jaunų ir suaugusiųjų katechumenų. Tai suteikia progą pabrėžti dvasinio gyvenimo troškulį, kuris būdinga šiuolaikiniam pasauliui. Šūkį, kad pasaulis turėtų gyvenimą, galima papildyti, kad pasaulis įtikėtų. Nes nėra kūno gyvenimo, bet dvasios gyvenimo, pažymi Parulinas. Trečioji pilno apstaus gyvenimo prasme, nuo jo yra galimybė žmonėms išreikšti savo kūrybingumą. Nuostabus darbas, kuris buvo atliktas atstatant Notre Dame katedrą, parodo, kokius dalykus žmogus šiandien gali sumanyti ir padaryti. Pasaulyje, kuris vis labiau technologinės ir dirbtinės kelionės į Paryžių šūkis atkreipia dėmesį į žmogaus asmens gyvybišką kūrybingumą. Tegul naujų technologijų, skaitant dirbtinį intelektą, naudojimas niekada neleidžia žmogui pamiršti šio savo gyvenimo aspekto, linkė popiežiaus valstybės sekretorius. Paryžiuje Leonas XIV aplankys UNESCO būstinę, skirtą kultūrai, švietimui ir tautų bendradarbiavimui. Kaip švietimas ir kultūra gali prisidėti greta politikos prie taikos kūrimo? Kaip šiame procese gali dalyvauti bažnyčia? Būtina galios kultūrą keisti derybų kultūrą. Dialogų mezgimas ir diplomatiniai santykiai turi tapti įprastų būdų spręsti konfliktus. Tarp kitų dalykų pabrėžia kardinolas Parolinas, situodamas Magnifica Humanitas encikliką. Šis pokytis, anot jo, labiau kultūrinis nei politinis, reikia ugdymo ypač jaunų kartų, kad diskusijos nėra silpnybė, bet atsakomybės forma, o dialogo mezgimas – bendrojo gėrio kūrimo priemonė. Politika, žinoma, turi nepakeičiamą atsakomybę, jį privalo kurti teisingas institucijas, užtikrinti teisę ir diplomatinėmis priemonėmis ieškoti konfliktų sprendimų. Tačiau politika dažnai gali įsikišti tik tada, kai skilimai jau yra gilus. O kultūra ir švietimas, ugdydami kitose, išvelgti brolius, o ne priešus, gali pradėti veikti gerokai anksčiau. Šiuo požiūriu UNESCO yra labai svarbi vieta, kurioje kultūra ir švietimas yra konkrečios bendradarbiavimo tarp tautų priemonės. Mokykla, universitetas, muziejus, kita kultūros vieta gali tapti autentiškomis taikos laboratorijomis. Kai moko pažinti kito istoriją, atskirti tiesą nuo propagandos, diskutuoti be baimės ir pripažinti tai, kas nepaisant skirtumų mus daro žmonėmis. Pabrėžė kardinolas, anot kurio čia yra vietos ir bažnyčios vaidmeniui, vykdant savoją misiją. Prisidėti prie sąžinės ugdymo, evangelijos šviesoje, statyti tiltus, mokyti, susitikti ir suteikti balsą tiems, kurie jo neturi. Bažnyčia pagal prigimtį pašaukta būti erdve, kurioje skirtingi žmonės, tautos ir kultūros mokosi, klausytis vieni kitų, pažinti vieni kitus ir pripažinti, kad dalyjasi bendru Dievo vaikų rūmu, pridūrė popiežiaus bendradarbis. Jei, pasak jo, neapsiribausime iš ankstiniais apibrėžimais su pašnekovais, skirtingai savo kultūra ir jautrumu, visada rasime ir bendrų dalykų. Kas priklauso katalikų bažnyčiai ir įvairiais būdais ją atstovauja, tas turi ieškoti to, kas vienyje ir skatina susitikti. Komentuodamas popiežiaus Leono XIV kelionės stotelę Mece, susieta su vienu iš bendros Europos Sąjungos kūrėjų Robertu Šumanu, kardinolas Parulinas pastebėjo, kad jo, kaip ir kitų bendros Europos steigėjo tekstuose, Europos idėjos pagrindas yra krikščioniškos brolybės savoka, kaip priešingybė antrojo pasaulinio karo siaubams ir nuo Dievo atsitos žmogaus galios viešpatauti kitam žmogui be jokių ribų sampratai. Krikščioniška brolybė priešingai pabrėžia gilę pagarbą artimai, kuri kiekvienas yra pašauktas mylėti kaip save patį ir kaip kitą to paties tėvo vaiką. Pagrindinių asmens vertybių, tokių kaip laisvė, lygybė, darbo orumas, kurios yra Europos sutartise minimos vertybės, pagrindas yra būtent krikščioniškos brolybės idėjoje, pastebėjo popiežiaus valstybės sekretorius, po to palinkėjęs, kad Leono XIV vizitas Prancūzijoje pasėtų pasitikėjimų sėklą, kuri auktų, atsvertų fragmentaciją, poliarizaciją, individualizmą, žadintų ir mobilizuotų geriausias visuomenės energijas, paskatintų tokį vystymąsi, kuris tarnautų ne pat sau, o asmenims. Linkiu, kad Prancūzija sugebėtų pasinaudoti savo išskirtinių dvasinių, pilietinių ir kultūrinių paveldų, bei rastų į ateitį orientuotus atsakymus į didžiuosius mūsų amžiaus etinius bei socialinius klausimus. Norėtume, kad ši kelionė taptų atnaujinto dinamiškumo versme, didelė minties ir veiklos, statybo aikštelė, kurioje tikintieji ir netikintieji galėtų kartu eiti ir darbuotis, sakė kardinolas Pietro Parulinas.
0: Ketvirtadienį, rugsėjo 24-ąją, St. Louiso mieste Jungtinėse valstijose buvo paskelbtas palaimintojų, žinomas sielovadininkas, evangelizacijai naudojęs žiniasklaidos priemonės, misionieriškosios veiklos skatintojas vyskupas Fultonas Šynas. Beatifikacijos iškilmiai popiežiaus vardu vadovavo evangelizacijos dikasterijos proprefektas kardinolas Luisas Antonio Tagle. Beatifikacijos išvakarėse trečiadienį per bendrąją audienciją naują palaimintai paminėjo ir Leonas XIV.
1: May the example and intercession of this holy bishop, known for his evangelizing work through the media,
0: Tegul šio šventojo vyskupo, žinomo dėl savo evangelizacinės veiklos žiniasklaidoje, pavyzdys ir užtarimas įkvepia daugelį kitų taip pat ieškoti naujų būdų skleisti evangelijos žinę su džiaugsmingu entuziazmu, sakė popiežius. Fultonas Šynas gimė 1895 metais Jungtinių valstijų Ilinojaus valstijoje airių kilmės šeimoje. Pamaldžios šeimos ir katalikiškos vidurinės mokyklos aplinkoje jis subrandino sprendimą stoti į kunigų seminariją. Baigęs studijas 1919 rugsėjo 20 dieną Fultonas Šynas buvo išventintas kunigu. Tuoj pat po šventimų gabus kunigas buvo pasiūstas tęsti studijų Amerikos katalikų universitete, o vėliau Liuveno universitete Belgijoje, kurį įgijo teologijos daktaro laipsnį. Grįžęs į Jungtinės valstijas buvo paskirtas dėstytoju Amerikos katalikų universitete. Dirbdamas universitete 1930-aisiais jis pradėjo vesti radio laidą Katalikų valanda. Per trumpą laiką laida pritraukė daugybę klausytojų ir sulaukė nepaprastos sėkmės, paskatinusios daugelį žmonių atrasti tikėjimą. Kunigas Fultonas Šynas 1951 metais buvo paskirtas New Yorko vyskupų auxiliaru. Ir vyskupaudamas jis su užsidegimu tęsė savo apaštalavimą per visuomenės informavimo priemonės. Ypač pagarsėjo jo rengiama televizijos laida Gyventi verta, kuri buvo transliuojama per daugybę stočių visose Jungtinėse valstijose, o jos auditorija pasiekdavo net 30 milijonų žiūrovų. Fultonas Šynas pasižymėjo nepaprastų gebėjimų paprastai ir tuo pat metu labai aiškiai kalbėti net apie sudėtingiausius tikėjimo klausimus. Jo kaip televizijos personažo veikla buvo įvertinta Emmy premija, vienu svarbiausių Jungtinių valstijų televizijos ir radio apdovanojimų. Dėl vyskupo Šyno intensyvios veiklos, popiežius Jonas 23-asis jį įtraukė į pasirengimo Vatikano antrajam susirinkimui darbus, paskirdamas misijų komisijos nariu. Vėliau vyskupas tapo vienu labai aktyvių susirinkimo dalyvių, Paulius VI vyskupui Fultonui Šynui 1966 metais patikėjo vadovavimą Ročesterio vyskupijai. Vadovaudamas vyskupijai ir tebetęsdamas evangelizacijos per komunikacijos priemonės darbą, vyskupas su entuziazmu skleidė susirinkimo mokymą, taip pat rūpinosi pažeidžiamiausiais visuomenės nariais. Vyskupas Fultonas Džonas Šynas mirė 1979 gruodžio 9 dieną New York'e. Porą mėnesių prieš mirtį, nors ir būdamas labai silpnos sveikatos, jis dalyvavo 1979 spalio 2 vykusiame susitikime su į Jungtinės valstijas atvykusiu popiežiumi Jonu Pauliumi II. Ta proga į New York'o katedrą vyskupas buvo atvežtas greitosios pagalbos automobiliu. Popiežius jį apkabino ir padėkojo už inovatyvų ir atkaklų darbą, skelbiant Dievo žodį.
2: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencijos ketvirtadienio rytą Portugalijos prezidentui, Vengrijos premjerui ir Popiežiškosios mokslo akademijos nariams. Penktadienį prasideda Leono 14-ojo apaštališkoji kelionė į Prancūziją. Popiežiaus valstybės sekretoriaus interviu kelionės išvakarėse. Jungtinėse valstijose paskelbtas palaimintojų evangelija per žiniasklaidos priemonės skelbęs vyskupas Fultonas Šeinas. Ketvirtadienį rugsėjo 24-ąją popiežius Leonas 14-asis per dvi atskiras audiencijas priėmė Portugalijos prezidentą Antonio José Martinsa Seguro ir Vengrijos premjerą Peterį Moderą. Po susitikimų su popiežiumi, jie taip pat aplankė valstybės sekretoriatą ir kalbėjosi su Šventojo Sosto sekretoriumi santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupu Paulu Richardu Gallagheriu. Dirbtinio intelekto plėtra, jos žadinamos viltys ir kartu nerima keliantys klausimai – bei klimato kaitos pasekmės. Šias temas svarsto į plenarinę sesiją susirinkę Popiežiškosios mokslo akademijos nariai. Juos ketvirtadienio rytą priėmė popiežius Leonas 14-asis. Popiežiškoji mokslo akademija yra Vatikano mokslinė patariamoji institucija, kurios istorija siekia 17-ojo amžiaus pradžią. Dabartinę formą ji įgyjo 1936 metais, praėjus keleriems metams po Šventojo Sosto ir Italijos santykių normalizavimo. Akademija sudaro 80 narių, įvairių mokslo šakų specialistų, ne tik katalikų, bet ir kitų krikščioniškų konfesijų ir kitų religijų atstovų, taip pat netikinčiųjų. 90 dabartinių ir buvusių akademikų yra Nobelio premijos laureatai.
1: I'm pleased to welcome you on the occasion of this year's plenary session of the Pontifical Academy of Sciences.
0: Šiomis dienomis vykstančios šių metų plenarinės sesijos tema – mokslo ateitis besikeičiančiame pasaulyje. Tai iš tiesų labai aktualus klausimas, sakė popiežius akademikams, nes pastaraisiais metais vis akivaizdžiau matome, kaip sparčiai ir giliai skaitmeninimas, dirbtinis intelektas ir robotika keičia mūsų pasaulį. Nors šių priemonių plėtra kelia tam tikrų klausimų ir abejonių, jos leidžia tikėtis šviesesnės žmonijos ateities. Visų pirma, tikimasi, kad šios priemonės skatins medicinos pažangą, pagerins diagnostiką ir gydymą, sustiprins maisto gamybos ir energetikos sistemas, pagilins mūsų žinias apie mūsų pančią gamtą ir visą visatą. Skatins žmonių bendradarbiavimą ir kūrybiškumą. Šioje srityje šiandien vykstantys pokyčiai teikia daug vilčių, tačiau, sakė popiežius, turime matyti ir su jais susijusias rizikas. Pažangūs kibernetiniai sprendimai, o ypač autonominiai ginklai, kuriami ar diegiami be deramų apsaugos priemonių ir žmogaus priežiūros, gali kelti rimtą pavojų. Be to, dirbtinio intelekto sistemoms palaikyti reikia milžiniškų energijos ir vandens išteklių.
1: These possibilities and risks remind us that technological progress is never simply a technical matter.
0: Popiežius sakė, kad jo paminėtos naujos galimybės ir rizikos primena, jog technologinė pažanga niekada neturi būti suprantama vien kaip technikos klausimas. Kiekviena technologija vienaip ar kitaip yra susijusi su tam tikra žmogaus asmens, visuomenės ir ateities, kurią norime kurti samprata. Todėl mokslo ir technologijų pažanga visada turi lydėti ir atitinkamas atsakomybės augimas. Tokios pačios atsakomybės reikia ir susiduriant su klimato kaitos pasekmėmis, tęsė popiežius Leonas. Pasaulyje dažnėja ir intensyvėja karščio bangos, sausros, potviniai, audros, gaisrai ir kitos stichinės nelaimės. Šie sukrėtimai sunkiausiai slegia vargstančiuosius ir mažiausiai išteklių turinčias bendruomenės.
1: Follows that the climate question is not merely an environmental challenge. It is fundamentally a question of justice, human dignity
0: Akivaizdu, kad klimato klausimas yra ne vien aplinkosaugos iššūkis, bet yra teisingumo, žmogaus orumo ir solidarumo klausimas. Turime pereiti nuo reagavimo į ekstremalias situacijas prie prevencijos, nuo pažeidžiamumo prie buvimo pasirengusiais, nuo trumpalaikių priemonių prie išmintingos ir toliaregės vizijos. Tai savo ruoštų rodo, kaip labai reikalingas tarpdisciplininis bendradarbiavimas, sakė popiežius, ir padėkojo už Popiežiškosios mokslo akademijos ir Popiežiškosios socialinių mokslo akademijos pastarojo meto iniciatyvas, į kurias buvo įtraukti ir kiti partneriai iš daugelio pasaulio kraštų. Džiugina tai, kad šios iniciatyvos subūrė ne tik mokslininkus, bet ir jaunimą, valdžios institucijas, pilietinės visuomenės atstovus bei įvairių religinių tradicijų narius. Tokie susitikimai sukuria erdves, kuriuose žiniomis galime dalytis peržengiant sienas, mokytis iš kitų patirties ir ją pritaikyti, o mokslinės žinias paversti praktiniais veiksmais. Popiežius prašė sėkmingai tęsti tokį bendradarbiavimą.
1: I earnestly hope that your reflections during these days will offer valuable guidance for the future of science.
0: Galiausiai popiežius linkėjo, kad ir dabartinė Popiežiškosios mokslo akademijos plenarinė sesija suteiktų vertingų gairių mokslo ateičiai. Prašė puoselėti mokslinę kultūrą, kuri būtų ambicinga, bet nuolanki, kruopšti, bet atvira dialogui, novatoriška, bet atsakinga, grindžiama bendradarbiavimu įtraukianti tuos, kuriems gręsia didžiausias pavojus ir kuriems labiausiai reikia pagalbos. Taip, mokslinis bendradarbiavimas padės saugoti žmogaus orumą, puoselės bendrai gėrį ir skatins rūpinimąsi kūrinyje. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
2: Kaip įprasta, popiežiaus kelionės išvakarėse ją Vatican News komentavo kardinolas Pietro Parolinas, popiežiaus valstybės sekretorius ir artimiausias šventojo tėvo bendradarbis. Jis apžvelgė 4 Leono 14 dienų Prancūzijoje programos punktus, kalbėjo apie svarbiausius kelionės siekius ir prasmes. Pristatome kelias jo pastabas. Leono kelionės oficialus šūkis, kad pasaulis turėtų gyvenimą, jam anot kardinolo Parolino perteikia trejopą žinę. Visų pirma, kad žmogaus gyvenimas ir gyvybė yra vertingi, turi būti priimti, mylimi, globojami, nuo prasidėjimo iki natūralios mirties. Dabartinis kontekstas įvairiose šalyse skatina diegti ir teisinti praktikas, o taip pat ir įstatymus, kurie negerbia šios vertybės. Gimstamumo mažėjimo Europoje kontekste kelionė į Prancūziją suteikia galimybę iš naujo atskleisti gyvenimą kaip dovaną, kurią reikia priimti dėkingai ir atsakingai, pastebė kardinolas. Tačiau koks būtų kūno gyvenimas be dvasios? Tęsdamas klausė jis. Gyventi taip pat reiškia gyventi dvasinį gyvenimą. Šiandien Prancūzija yra šalis, kuri išsiskiria dideliu skaičiumi jaunų ir suaugusiųjų katechumenų. Tai suteikia progą pabrėžti dvasinio gyvenimo troškulį, kuris būdinga šiuolaikiniam pasauliui. Šūkį, kad pasaulis turėtų gyvenimą, galima papildyti, kad pasaulis įtikėtų. Nes nėra kūno gyvenimo, bet dvasios gyvenimo, pažymi Parolinas. Trečioji pilno apstaus gyvenimo prasme anot jo yra galimybė žmonėms išreikšti savo kūrybingumą. Nuostabus darbas, kuris buvo atliktas atstatant Notre Dame katedrą, parodo, kokius dalykus žmogus šiandien gali sumanyti ir padaryti. Pasaulyje, kuris vis labiau technologinės ir dirbtinės kelionės į Paryžių šūkis atkreipia dėmesį į žmogaus asmens gyvybišką kūrybingumą. Tegul naujų technologijų, skaitant dirbtinį intelektą, naudojimas niekada neleidžia žmogui pamiršti šio savo gyvenimo aspekto, linkė popiežiaus valstybės sekretorius. Paryžiuje Leonas XIV aplankys UNESCO būstinę, skirtą kultūrai, švietimui ir tautų bendradarbiavimui. Kaip švietimas ir kultūra gali prisidėti greta politikos prie taikos kūrimo? Kaip šiame procese gali dalyvauti bažnyčia? Būtina galios kultūrą keisti derybų kultūrą. Dialogų mezgimas ir diplomatiniai santykiai turi tapti įprastų būdų spręsti konfliktus. Tarp kitų dalykų pabrėžia kardinolas Parulinas, cituodamas Magnifica Humanitas encikliką. Šis pokytis, anot jo, labiau kultūrinis nei politinis, reikia ugdymo ypač jaunų kartų, kad diskusijos nėra silpnybė, bet atsakomybės forma, o dialogo mezgimas – bendrojo gėrio kūrimo priemonė. Politika, žinoma, turi nepakeičiamą atsakomybę, ji privalo kurti teisingas institucijas, užtikrinti teisę ir diplomatinėmis priemonėmis ieškoti konfliktų sprendimų. Tačiau politika dažnai gali įsikišti tik tada, kai skilimai jau yra gilus. O kultūra ir švietimas, ugdydami kitose, išvelgti brolius su nepriešus, gali pradėti veikti gerokai anksčiau. Šiuo požiūriu UNESCO yra labai svarbi vieta, kurioje kultūra ir švietimas yra konkrečios bendradarbiavimo tarp tautų priemonės. Mokykla, universitetas, muziejus, kita kultūros vieta gali tapti autentiškomis taikos laboratorijomis. Kai moko pažinti kito istoriją, atskirti tiesą nuo propagandos, diskutuoti be baimės ir pripažinti tai, kas nepaisant skirtumų mus daro žmonėmis. Pabrėžė kardinolas, anot kurio čia yra vietos ir bažnyčios vaidmeniui, vykdant savoją misiją. Prisidėti prie sąžinės ugdymo, evangelijos šviesoje, statyti tiltus, mokyti, susitikti ir suteikti balsą tiems, kurie jo neturi. Bažnyčia pagal prigimtį pašaukta būti erdve, kurioje skirtingi žmonės, tautos ir kultūros mokosi, klausytis vieni kitų, pažinti vieni kitus ir pripažinti, kad dalyjasi bendru Dievo vaikų rūmu, pridūrė popiežiaus bendradarbis. Jei, pasak jo, neapsiribausime iš ankstiniais apibrėžimais su pašnekovais, skirtingai savo kultūra ir jautrumu, visada rasime ir bendrų dalykų, kas priklauso katalikų bažnyčiai ir įvairiais būdais ją atstovauja, tas turi ieškoti to, kas vienyje ir skatina susitikti. Komentuodamas popiežiaus Leono XIV kelionės stotelę Mece, susieta su vienu iš bendros Europos Sąjungos kūrėjų Robertu Šumanu, kardinolas Parulinas pastebėjo, kad jo, kaip ir kitų bendros Europos steigėjo tekstuose, Europos idėjos pagrindas yra krikščioniškos brolybės savoka, kaip priešingybė antrojo pasaulinio karo siaubams ir nuo Dievo atsitos, žmogaus galios, viešpatauti kitam žmogui be jokių ribų sampratai. Krikščioniška brolybė priešingai pabrėžia gilę pagarbą artimai, kuri kiekvienas yra pašauktas mylėti kaip save patį ir kaip kitą to paties tėvo vaiką. Pagrindinių asmens vertybių, tokių kaip laisvė, lygybė, darbo orumas, kurios yra Europos sutartise minimos vertybės, pagrindas yra būtent krikščioniškos brolybės idėjoje, pastebėjo popiežiaus valstybės sekretorius, po to palinkėjęs, kad Leono XIV vizitas Prancūzijoje pasėtų pasitikėjimų sėklą, kuri auktų, atsvertų fragmentaciją, polarizaciją, individualizmą, žadintų ir mobilizuotų geriausias visuomenės energijas, paskatintų tokį vystymąsi, kuris tarnautų ne pat sau, o asmenims. Linkiu, kad Prancūzija sugebėtų pasinaudoti savo išskirtiniu dvasiniu, pilietiniu ir kultūriniu paveldu, bei rastų į ateitį orientuotus atsakymus į didžiuosius mūsų amžiaus etinius bei socialinius klausimus. Norėtume, kad ši kelionė taptų atnaujinto dinamiškumo versme, didelė minties ir veiklos, statybo aikštelė, kurioje tikintieji ir netikintieji galėtų kartu eiti ir darbuotis, sakė kardinolas Pietro Parulinas.
0: Ketvirtadienį, rugsėjo 24-ąją, St. Louiso mieste Jungtinėse valstijose buvo paskelbtas palaimintojų, žinomas sielovadininkas, evangelizacijai naudojęs žiniasklaidos priemonės, misionieriškosios veiklos skatintojas vyskupas Fultonas Šynas. Beatifikacijos iškilmiai popiežiaus vardu vadovavo evangelizacijos dikasterijos proprefektas kardinolas Luisas Antonio Tagle. Beatifikacijos išvakarėse trečiadienį per bendrąją audienciją naują palaimintai paminėjo ir Leonas XIV.
1: May the example and intercession of this holy bishop, known for his evangelizing work through the media,
0: Tegul šio šventojo vyskupo, žinomo dėl savo evangelizacinės veiklos žiniasklaidoje, pavyzdys ir užtarimas įkvepia daugelį kitų, taip pat ieškoti naujų būdų skleisti evangelijos žinę su džiaugsmingu entuziazmu, sakė popiežius. Fultonas Šynas gimė 1895 metais Jungtinių valstijų Ilinojaus valstijoje airių kilmės šeimoje. Pamaldžios šeimos ir katalikiškos vidurinės mokyklos aplinkoje jis subrandino sprendimą stoti į kunigų seminariją. Baigęs studijas 1919 rugsėjo 20 dieną Fultonas Šynas buvo išventintas kunigu. Tuoj pat po šventimų gabus kunigas buvo pasiūstas tęsti studijų Amerikos katalikų universitete, o vėliau Liuveno universitete Belgijoje, kur įgijo teologijos daktaro laipsnį. Grįžęs į Jungtinės valstijas buvo paskirtas dėstytoju Amerikos katalikų universitete. Dirbdamas universitete 1930-aisiais jis pradėjo vesti radio laidą Katalikų valanda. Per trumpą laiką laida pritraukė daugybę klausytojų ir sulaukė nepaprastos sėkmės, paskatinusios daugelį žmonių atrasti tikėjimą. Kunigas Fultonas Šynas 1951 metais buvo paskirtas New Yorko vyskupų auxiliaru. Ir vyskupaudamas jis su užsidegimu tęsė savo apaštalavimą per visuomenės informavimo priemonės. Ypač pagarsėjo jo rengiama televizijos laida Gyventi verta, kuri buvo transliuojama per daugybę stočių visose Jungtinėse valstijose, o jos auditorija pasiekdavo net 30 milijonų žiūrovų. Fultonas Šynas pasižymėjo nepaprastu gebėjimu paprastai ir tuo pat metu labai aiškiai kalbėti net apie sudėtingiausius tikėjimo klausimus. Jo kaip televizijos personažo veikla buvo įvertinta Emmy premija, vienu svarbiausių Jungtinių valstijų televizijos ir radio apdovanojimų. Dėl vyskupo Šyno intensyvios veiklos popiežius Jonas 23-asis jį įtraukė į pasirengimo Vatikano antrajam susirinkimui darbus, paskirdamas misijų komisijos nariu. Vėliau vyskupas tapo vienu labai aktyvių susirinkimo dalyvių. Paulius VI vyskupui Fultonui Šynui 1966 metais patikėjo vadovavimą Ročesterio vyskupijai. Vadovaudamas vyskupijai ir tebetęsdamas evangelizacijos per komunikacijos priemonės darbą, vyskupas su entuziazmu skleidė susirinkimo mokymą, taip pat rūpinosi pažeidžiamiausiais visuomenės nariais. Vyskupas Fultonas Džonas Šynas mirė 1979 gruodžio 9 dieną Niujorke. Porą mėnesių prieš mirtį, nors ir būdamas labai silpnos sveikatos, jis dalyvavo 1979 spalio 2 vykusiame susitikime su į Jungtinės valstijas atvykusiu popiežiumi Jonu Pauliumi II. Ta proga į Niujorko katedrą vyskupas buvo atvežtas greitosios pagalbos automobiliu. Popiežius jį apkabino ir padėkojo už inovatyvų ir atkaklų darbą, skelbiant Dievo žodį. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.